свободних назору. Било є все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мені є регла, найзавієм на стран, да се ні камор нема.